Danas je 6. oktobar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 6. oktobra 105. godine pre nove ere odigrala se bitka kod Arausiona na teritoriji današnje Francuske kod grada Oranž, gde su Rimljani izgubili bitku sa varvarskim plemenima Kimbra i Teutonci. Zbog političkih nesuglasica dvojce rimskih komandanata, prokonzula Quinta Servilia Cepionoma i konzula Gneja Malija Maksima, stradalo je oko 80.000 njihovih ljudi i 40.000 savezničkih vojnika, a umalo su uništene obe rimske vojske. 6. oktobra 1536. godine engleski verski reformator i prevodilac Biblije William Tyndale spaljen je na lomači kao jeretik prema naređenju kralja Henrya VIII. Tyndale je prvi napravio prevod na engleski direktno iz hebrejskih i grčkih tekstova Biblije, a koristio je novu tehniku štampe što je omogućilo široku distribuciju. 1535. godine je uhapšen i zatvoren u dvorcu Vilvoorde kod Brisela. Pre nego što je njegovo telo spaljeno, bio je zadavljen. 6. oktobra 1878. godine umro je srpski trgovac Ilija Milosavljević Kolarac. Rođen je oko 1800. godine u selu Kolari, po čemu je i dobio nadimak. Posle propasti prvog srpskog ustanka preselio se u Pančevo i obogatio od trgovine hranom i stokom. Zbog svoje ljubavi prema književnosti i obrazovanju, svoju imovinu je zaveštao za prosvećivanje naroda. Iz njegove zadužbine izdat je veliki broj knjiga i podignut Kolarčev Narodni univerzitet u Beogradu. 1908. godine Austro-Ugarska je anektirala Bosnu i Hercegovinu, što je izazvalo duboku krizu u odnosima evropskih sila. Da bi izbjegli rat, evropske zemlje, među kojima i Kraljevina Srbija, priznale su aneks 1909. godine. Aneksija Bosne i Hercegovine narednih godina će se u političkim shvatanjima oceniti kao konačna prekretnica u međunarodnom političkom životu, čime je počeo razvoj događaja koji je vodio ratnom razrešenju između dva bloka velikih sila. 1930. godine, 6. oktobra, rođen je sirijski državnik i general Hafez el-Asad, koji je na vlast došao u novembru 1970. godine udarom vojnog krila Arapske socijalističke partije BAS. Predsjednik Sirije bio je od 1971. do juna 2000. godine. Nasledio ga je Bashar el-Asad, njegov sin. 1981. godine, na vojnoj paradi u Kairu, islamski ekstremisti ubili su Anvara el-Sadata, predsjednika Egipta, od oktobra 1970. godine. Bilans atentata bio je 12 mrtvih i više od 25 ranjenih, među njima i potpredsjednik Hosni Mubarak, kome je povrađena ruka. Za atentat na Sadata suđeno je i Ajmanu al-Zawahiriju, kasnije drugom čoveku Al-Kaide u Severnoj Africi. 6. oktobra 2007. godine umro je Lazar Istovski, klavijaturista grupa Smak i Bjelodugme, muzičar koji je značajno uticao na rock scenu Balkana. Rođen je 23. januara 1956. godine u Novom Pazaru. Muzikom je počeo da se bavi još u 5. godini, a 3 godine kasnije počeo je da pohađa muzičku školu. Komponovao je muziku za više domaćih filmova, a više puta je nagrađivan i proglašavan najboljim klavijaturistom. Zbog teške bolesti komponovao je muziku za više domaćih filmova, a više puta je nagrađivan i proglašavan najboljim klavijaturistom. Zbog

0: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj umerenog intenziteta i odvija se bez većih zadržavanja na glavnim putnim pravcima. Tokom dana očekuje se i dalje toplo vreme koje donosi povoljne uslove za vožnju. Budite oprezni u zonama radova gde je saobraćaj usporen ili se odvija u izmenjenom režimu, a kako saznajemo od Puteva Srbije, danas u periodu od 7 do 15 časova izvodit će se radovi na delu autoputa posle petlje Kovilj ispod nadvožnjaka u smeru ka Beogradu i tokom radova za saobraćaj će biti zatvorene vozna i zaustavna traka. Na autoputu između petlje Pećinci i petlje Šimanovci u smeru ka Beogradu i dalje su u toku radovi na rehabilitaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija dvosmjerno kolovoznom trakom suprotnog smjera uz privremenu signalizaciju. Na autoputu između petlje Surčin jug i petlje Ostružnica saobraćaj se u oba smjera odvija izmijenjenim režimom. A između petlje Lasta i petlje Buben potok u smjeru ka Nišu izvode se radovi na instalacijama javnog osvjetljenja. Zatvorena je krajnja desna saobraćajna traka, a radovi će trajati do 19. oktobra svakog dana od 7 do 17 časova. Na autoputu između petlje Novi Sad Sever i petlje Novi Sad Centar do 10. oktobra izvode se radovi na preslačenju kolovoza. U ovoj fazi radova zatvorena je preticajna traka. Na magistralnom putu Srpski Miletić-Odžaci na snazi je potpuna obustava saobraćaja zbog rehabilitacije kolovoza. Obustava traje do 15. oktobra. Na regionalnom putu Feketić-Vrbas na snazi je također obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju kolovoza. Alternativni putni pravac vodi preko Srbobrana, a planirano je da ovi radovi traju do 23. oktobra. Na putu Petrovaradin-Sremski Karlovci u zoni klizišta Puckaroš izvode se radovi na sanaciji i saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila uz semaforsku signalizaciju. Na putu između Priboja i graničnog prijelaza Uvac do kraja decembra izvodit će se radovi na hidrotehničkim instalacijama. Saobraćaj se u zoni radova odvija neizmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom svakog dana od 7 do 17 časova. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: Dobro jutro, želim vam Tim Radio.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015 681

0: dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj umerenog intenziteta i odvija se bez većih zadržavanja na glavnim putnim pravcima. Tokom dana očekuje se i dalje toplo vreme koje donosi povoljne uslove za vožnju. Budite oprezni u zonama radova gde je saobraćaj usporen ili se odvija u izmenjenom režimu, a kako saznajemo od Puteva Srbije, danas u periodu od 7 do 15 časova izvodit će se radovi na delu autoputa posle petlje Kovilj ispod nadvožnjaka u smeru ka Beogradu i tokom radova za saobraćaj će biti zatvorene vozna i zaustavna traka. Na autoputu između petlje Pećinci i petlje Šimanovci u smeru ka Beogradu i dalje su u toku radovi na rehabilitaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija dvosmjerno kolovoznom trakom suprotnog smjera uz privremenu signalizaciju. Na autoputu između petlje Surčin jug i petlje Ostružnica saobraćaj se u oba smjera odvija izmijenjenim režimom. A između petlje Lasta i petlje Buben potok u smjeru ka Nišu izvode se radovi na instalacijama javnog osvjetljenja. Zatvorena je krajnja desna saobraćajna traka, a radovi će trajati do 19. oktobra svakog dana od 7 do 17 časova. Na autoputu između petlje Novi Sad Sever i petlje Novi Sad Centar do 10. oktobra izvode se radovi na preslačenju kolovoza. U ovoj fazi radova zatvorena je peticajna traka. Na magistralnom putu Srpski Miletić-Odžaci na snazi je potpuna obustava saobraćaja zbog rehabilitacije kolovoza. Obustava traje do 15. oktobra. Na regionalnom putu Feketić-Vrbas na snazi je također obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju kolovoza. Alternativni putni pravac vodi preko Srbobrana, a planirano je da ovi radovi traju do 23. oktobra. Na putu Petrovaradin-Sremski Karlovci u zoni klizišta Puckaroš izvode se radovi na sanaciji i saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila uz semaforsku signalizaciju. Na putu između Priboja i graničnog prijelaza Uvac do kraja decembra izvodit će se radovi na hidrotehničkim instalacijama. Saobraćaj se u zoni radova odvija neizmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom svakog dana od 7 do 17 časova. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurni na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići na izlasku iz Prnjavora prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurni na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurni na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Tim Radio, 97,4 MHz. Izdavač medija, Društvo za radio i difuziju, DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa, BB Prnjavor. Glavni urednik, Dragana Kojić. Registracioni broj medija, RA 000286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio, DOO, ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Tim Radio, ljubav je to.